0: kemarin ano di gue ala
1: materi ale
0: jane gak boga jane di homa kuaren do homa
1: materi ale
0: kono do ye kono no lo ai ma kono do golo
1: materi ale
0: kono do go